0: smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedjelju 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.